0: محمد حمزة على حمد حمزة على اللي بلشت الرجل عيب أن يوصيت من إنه أن يلعج لعزبية إن شاء الله.
1: كان
0: هاي لوسي لوسي
1: טוב.
0: טוב, נראה לי שסיימנו את הכרך הראשון שלנו. יש לנו שלושה כרכים, אל תדחו לי שום מקום, אנחנו נראים פרסומות.